Chegoroba yoyu de konyuma kerabada. Demse nyana ngbalesi mancha duyana nga sabali. Ni samara jubi senai seno bechaya duyana. Ni pula jubi kunai lombaga bechaya nga sabali.

Chegoroba yoju de konyuma kera bada. Demise nyana ngbelesi mancha duyana nga sabali. Ni samara jubi senai seno bechaya duyana. Ni pula jubi kunai lombaga bechaya nga sabali.